fie. Ade na babra bonu mo enade yi. Ada za dane dai na nyame asam ya foforo. Awoni babra bo mu. Asam ba na wetene ne. Bidim se esie o. Na ayawo kase.